సర్వలు వేచి అహం వర్త ఊరుసు అతను అతను లగవసి వావద దుమ్ర దుమ్ర గుబల్ తీర్షు తలిం గిడి గిల్సు నకత ఉసర పాసి దిహసి యా ఖుదాయ బాగా وچ بھائی جانا نیازمینا پکال بندی داسا جبا خبر کی جانا مہینو منے ان وکار او کنے اور بلوائی چی خوش بھائی برکشی بیتا مرزا یائی